کای می ځخان زغه سره خچون چې ګولا ګران سره خون کبان لا کا کوچه روزیلا لیرشتلې کا کو جوب د سین غری ار ځخال زغه سره خچون چې بش لو علی کا کو زهون کومنیل او کای ځخان زغه سره خچون ځخا جیر کول بش په کوم نه غیر بنو اوسکار ران ځخا چې خوین کیل فرای ځخان لګره ار ځخال ارن زغال سشکوین ده ارن چکتیش کوین فرای ارن زغال جو که چکوین کلی قچه ارمانیل دیاز جو سب دزین قریلی شوام لی غرمان چیرو لی خونه لائی ارن زغال سی چکتیش چکوین زغال نگه خود قیشی اولی ایلی رسیلال برن تالیمان غرمان ارن زغال ارمان زغال دیاز جو سب دزین قیقوی ارن زغال Cago el chelero si la lega, cago el chesote sin relish, te la mitle Dios. Sacalarán, que talimán sacan, chelurí lola, juana la inna. Arén sacanaruna, que cache juana la chavil bojoma, 45, 52, 66, 33. Arén sacan la hermana Carla, ah, chal, cuiche, que sas, chol, chiroi, berenquil, juana la chavil bojoma.

خب اینو که چه تو زلالی که که جزب دسین کری او که این زخن گویل زخن خولی میساگی نشه سلوز امیز پادریس این کسریو لا کمپورتا پکتون پتن اکی اسکریبو سیباستیان اکی این ترابخو Yo te soy de sin recuerdo, mano. Ay, guacha, chido, soy de sin regla. Yo amo, chido, el hilo, la juana, la in. Yo te soy de sin regla, yo amo, el listen a mi de recuerdo.

موسیقی خوان ارین و لاو توشی که بنان مکوت تاش کن نگاه تو که خونه گوان گه بیلی سنتیل موسیقی خیره که نگاه لگونی لی دیوس ریکی لی بیچ نشته کاشالوس لی که اکر چرو لی کلوک که لاما یخشان شلی لچون شبان افتانه اونه لی دکه که هن رچوک ریلی کار بودیوس